Okeylah, bersama dengan Jackson Boson, The Martin Dayung Puncak Bonio, ya. Okey, dengan jam itu, dengan bagi tanpa apa peri menerim pas pukul mahi berpagi. Okey, suka aku peragaan semua bila kita, ya, bagi bila kita ada kira ngemit lisen. Ya, nanti ada program bantuan lisen memandu BLM Motosikal Kelas B2 di Nanjur Bedah, Pusat Khidmat Rakyat P Indi Perimahi Puncak Bonio, ya. Okey, objektif program ti sencang mogon penyedar nek inya ratus supaya sentiasa nyaga penyelamat de jeran bahas. Dengan lagi supaya bila kita sentiasa ngacah atur serta undang-undang de jeran bahas. Dengan lagi ira ngurang beban, ya, beban bagi bila kita ada ira ngumit lisen kelas B2. Okay, sasaran peserta na sence bala pelajar sekolah penyeratus dengan dari de kawasan Sepapasar dengan kawasan Utak Tarun. Dengan lagi bagi bila kita ada de nerima bantuan perintah dan bila kita boleh nyungka ya bantuan ngemit lisen motosikal ti. Dengan syarat penyertaan mestinya warga Malaysia bi umur sembuh semenem sewa, sihat tibu dengan legenya ngampu lisen kelas B memandu, ya. Kelas sebarang lisen memandu dengan lagi anyap senara hitam mahkamah JPC dengan PDRM. Dan itu pemangan bila kita boleh ngantar borang permohonan seinci sebayu ini nombor mahi, ya, 2026 anu 6 pukul 5 lama tendu. Matina program The Natur beda Pusat Khidmat Rakyat P Indi Pri Mahi Puncak Bonio, ya, bagi bila kita ada ranyungka lisen kelas B2, ya, lisen motosikal kelas B2. Okay, dan saya terpisah lagi lagu-lagu hibur sebab kita mengen pengisi program kita ada segmen Senjema Kekrimuhas dia berupa kita.

0: SPRM siasat kerugian pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. SPRM memulakan siasatan berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP berjumlah RM200 juta ringgit dalam Syarikat Teknologi Aquakultur Indonesia E-Fishery. Ketua Pesuruhjaya Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, satu pasukan siasatan daripada ibu pejabat SPRM telah dibentuk pada 17 Julai lalu bagi meneliti perkara itu secara menyeluruh. Beliau berkata siasatan akan dijalankan secara adil, telus dan saksama berdasarkan peruntukan undang-undang. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak membuat sebarang spekulasi yang boleh menjejaskan proses siasatan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan memaklumkan KWAP menjadi mangsa penipuan terancang susulan dakwaan manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan E-Fishery. Pengerusi Pakatan Harapan PH Datuk Seri Anwar Ibrahim memohon pertimbangan dan kepercayaan rakyat Negeri Sembilan untuk memberikan mandat lebih kukuh kepada gabungan berkenaan pada pilihan raya negeri PRN negeri itu. Menurut beliau, ia bagi memastikan kesinambungan pentadbiran yang bersih, stabil dan berintegriti di bawah pimpinan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Sejak 2018, pelbagai usaha telah dilaksanakan kerajaan negeri, namun masih banyak agenda pembangunan dan kebajikan perlu diteruskan demi kesejahteraan seluruh rakyat Negeri Sembilan. Sementara itu, PRN Negeri Sembilan ke-16 menyaksikan seramai 103 calon disahkan bertanding. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, senarai calon melibatkan calon tertua berusia 70 tahun dan calon termuda berusia 23 tahun. Sebanyak 21 kerusi menyaksikan pertandingan 3 penjuru, manakala 11 kerusi melibatkan pertemuan 2 penjuru serta masing-masing 2 kerusi menyaksikan pertandingan 4 dan 5 penjuru.
1: SPR telah menerima dan mengesahkan sebanyak 103 kertas penamaan yang layak bertanding bagi PRU Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 daripada pihak-pihak seperti berikut. Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Semalaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Datuk Seri Ramlan Harun. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Al-Zafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sepanjang bentuk sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
2: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England menamatkan kempen Piala Dunia 2026 di tangga ketiga selepas menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Miami pagi tadi. Kapten Declan Rice memuka jaringan sebelum Ezri Konsa dan Bukayo Saka meletakkan England selesa mendahului 4-0 pada babak pertama. Perancis bagaimanapun bangkit menerusi dua jaringan Kylian Mbappe dan satu gol Bradley Barcola untuk merapatkan kedudukan kepada 4-3. Saka melengkapkan hat-trick apabila menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-87 sebelum Ousmane Dembele sekali lagi mengecilkan jurang buat Perancis. Jude Bellingham akhirnya memastikan kemenangan England dengan gol ke-6 sekaligus menghadiahkan The Three Lions penamat tempat ketiga buat julung kalinya dalam sejarah penyertaan mereka di Piala Dunia. Pengendali England, Thomas Tuchel menyifatkan kemenangan ke atas Perancis sebagai langkah pertama untuk merapatkan jurang dengan kuasa besar bola sepak dunia. Menurut Tuchel, kemenangan 6-4 membuktikan England berada di landasan tepat selepas tersingkir kepada Argentina pada separuh akhir. Beliau berkata The Three Lions masih mempunyai jurang dengan pasukan seperti Perancis dan Spanyol, namun yakin skuad kendaliannya mampu terus meningkatkan prestasi. Tuchel turut memuji semangat juang pemain-pemainnya dan percaya kemenangan itu memberi suntikan keyakinan menjelang aksi Liga Negara UEFA menentang Spanyol. Dalam pada itu, Bukayo Saka menyifatkan kemenangan 6-4 ke atas Perancis sebagai keputusan yang amat bermakna buat England. Namun, mengakui kekalahan kepada Argentina pada separuh akhir masih sukar untuk diterima. Menurutnya, pasukan itu berjaya bangkit daripada kekecewaan dan menamatkan kempen Piala Dunia dengan prestasi terbaik untuk meraih tempat ketiga. Sementara itu, Kylian Mbappe mencipta sejarah baharu Piala Dunia apabila muncul penjaring terbanyak sepanjang zaman kejohanan itu. Mbappe meledak dua gol dalam perlawanan penuh dramatik itu untuk mengumpul 22 jaringan sekaligus memintas rekod Lionel Messi. Gol kedua Mbappe turut meletakkannya di hadapan Messi dalam persaingan kasut emas. Bagi Perancis, kekalahan itu menutup tirai era Didier Deschamps yang berundur selepas 14 tahun mengendalikan skuad Le Bleu termasuk membawa pasukan itu menjulang trofi Piala Dunia 2018. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu ke atas Iran sebagai tindak balas terhadap serangan peluru berpandu dan drone yang mengorbankan dua anggota tenteranya di Jordan. Menurut Komando Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, serangan itu menyasarkan untuk melemahkan keupayaan Iran mengancam laluan perkapalan di Selat Hormuz serta menghukum Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC. Media Iran pula melaporkan serangan Amerika turut menyasarkan pelabuhan Sirik di Selat Hormuz manakala seorang lagi anggota tentera Amerika dilaporkan masih hilang. Dalam masa sama, serangan Amerika Syarikat turut menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran, sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan itu merosakkan laluan penghantaran trafik dan lebar jalur, sekaligus mengganggu perkhidmatan telekomunikasi di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Haji Abad. Iraq dan Syria menandatangani memorandum persefahaman bagi membina talian pipe ekspor minyak mentah yang menghubungkan Iraq ke pantai Mediterranean Syria. Menurut agensi berita Xinhua, projek itu bertujuan mempelbagaikan laluan ekspor minyak, memperkukuh infrastruktur tenaga serta meningkatkan keselamatan tenaga serantau. Projek berkenaan akan dilaksanakan oleh konsortium membabitkan syarikat dari Amerika Syarikat, Switzerland dan Qatar selain dijangka membuka peluang pelaburan baharu serta mengukuhkan ekspor minyak Iraq ke pasaran global. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. SPRM Siasat Kerugian Pelaburan KWAP. Pantau aktiviti media sosial, pastikan PRN kekal harmoni. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena disukup kena ka berani minyu di join kamera kemeye RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak derem uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul prii isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas semangmai nek taruh puluh sewak. Bien perwatakan dikena, pandai minyu nga bahasa derem bahasa Melayu saman bahasa Inggeris. Ka pandai derem bahasa etnik, ia dia peluang ada rebus baga ingan. Manya kemet teban manuskrip akademik ngan. Ka uji bakat pengacara TV nga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 Mei nek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari.

0: Pengisian kemerdekaan perlu diterjemahkan melalui dasar yang mengembalikan manfaat kekayaan negara kepada rakyat dan bukan sekadar sambutan dan kibaran jalur gemilang. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada matlis peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak. Usaha itu dizahirkan menerusi pelaksanaan kenaikan gaji penjara awam, sumbangan tunai rahmah, sumbangan asas rahmah dan bantuan persekolahan bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat.
1: Kita gunakan kekayaan ini untuk menyemai semangat kemerdekaan dan memaknai kemerdekaan, memastikan program-program seperti tunai rahmah dan SARA dan bantuan anak-anak sekolah untuk buku, untuk permulaan diteruskan dengan walaupun dengan kos lebih 20 bilion ringgit. Kita tahu pengorbanan penjawat awam, rakan-rakan kita, adik abang kita, saudara mara kita, penjawat awam yang tidak diberi kenaikan selama 12 tahun, tahun ini dan tahun lalu dan tahun ini kita naikkan gaji dan upah penjawat awam. Dalam kerangka apa? Dalam kerangka memaknai kemerdekaan supaya seluruh kekayaan itu diangkat kedudukan ekonomi dan dicurahkan semula kepada rakyat.
0: Dalam majlis sama, Datuk Seri Anwar menyeru generasi muda agar memahami kemerdekaan dicapai hasil perjuangan panjang serta pengorbanan darah, keringat dan air mata menentang penjajahan. Perdana Menteri turut mengingatkan kota Malaysia terletak pada perpaduan semua kaum selaras dengan semangat bersekutu bertambah mutu yang diwariskan bapa kemerdekaan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Sementara itu, program Kembara Merdeka Jalur Gemilang akan diteruskan sebagai wadah untuk menyemarakkan semangat patriotik serta membawa mesej perpaduan dan cinta akan negara kepada rakyat di seluruh tanah air. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelaksanaan program itu antara pengisian utama bagi sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 yang bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Jelas beliau, walaupun sambutan tahun ini dilaksanakan secara berkhidmat, namun semangat patriotik dan penghayatan terhadap erti kemerdekaan tetap menjadi keutamaan. Lebih 1.37 bilion dolar aset yang dikaitkan dengan penyelewengan dana 1MDB telah dipulangkan oleh Amerika Syarikat kepada Malaysia setakat ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Sri Azlina Ataman Said berkata, jumlah berkenaan adalah berdasarkan input yang diterima Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Selain itu, masih terdapat sejumlah wang dan aset yang dikaitkan dengan dana 1MDB yang sedang ditahan, dibekukan atau tertakluk kepada prosiding pelucut hakan di Amerika serta beberapa bidang kuasa asing yang lain. Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama menyokong penuh keputusan Jemaah Menteri meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 bagi mewajibkan bayar pampasan kepada mangsa kemalangan. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan berpendapat ketegasan Kementerian Pengangkutan dalam isu berkenaan amat tepat. Jelas beliau, pesalah jalan raya tidak boleh dibiarkan terlepas sekadar dengan hukuman penjara dan denda. Sebaliknya, wajar dipertanggungjawabkan sepenuhnya secara kewangan demi membela nasib waris mangsa. Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI terus memperluas perkhidmatannya melalui program rintis penghantaran ubat menggunakan drone melibatkan 12 kampung di Tawau, Sabah, sekaligus memperkukuh peranannya daripada hub digital kepada pemudah cara penyampaian perkhidmatan kesihatan. Ketua Pejabat NADI MCMC, Dr. Muhammad Arif Adnan berkata, projek yang dijangka bermula sekitar September atau Oktober itu merupakan sebahagian daripada inisiatif perkhidmatan pintar NADI bagi membantu mengurangkan beban perjalanan pesakit di kawasan pedalaman untuk mendapatkan bekalan ubat. Prospek pasaran hartanah negara bagi separuh kedua 2026 dilihat kekal positif. Pelbagai peluang pembelian dan pelaburan masih tersedia, khususnya kepada golongan muda serta pembeli rumah pertama. Menurut penganalisis hartanah, Datuk Hayat Ishak, persepsi bahawa harga rumah semakin mahal tidak mencerminkan realiti pasaran kerana masih terdapat banyak kediaman mampu milik tersedia, terutama di pasaran sekunder dan lelong.
2: Ada sahaja rumah-rumah yang murah sekarang, terutamanya Terutamanya di pasaran sekunder, di pasaran lelong, ada sahaja rumah-rumah yang di bawah RM200,000, RM300,000. Nah, bayangkan rumah yang bayaran bulanannya RM1,200 ke RM1,500, itu sebenarnya dalam jangkauan ramai rakyat Malaysia.
0: Jelasnya tumpuan yang berlebihan terhadap cabaran pemilikan rumah menyebabkan ramai terlepas pandang peluang sebenar yang wujud dalam pasaran hartanah ketika ini. PTRM meluluskan 19 permit bagi penganjuran ceramah dan aktiviti kempen sempena pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 yang diterima sejak semalam. Ketua Polis Negeri 9 Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua permohonan itu diluluskan selepas memenuhi syarat yang ditetapkan. Polis akan terus memantau setiap ceramah dan program politik bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang. Setakat ini, hanya satu laporan diterima dan tiada kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya dibuka.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bintang Perancis Kylian Mbappe muncul penjaring terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia dengan 22 gol. Dia memecahkan rekod 21 jaringan milik Lionel Messi pada aksi penentuan tempat ketiga. Ini meskipun Lee Blue tewas 4-6 kepada England. Penyerang itu turut mengukuhkan cengkaman dalam perebutan kasut emas selepas meledak 10 gol pada kejohanan kali ini, dua jaringan mengatasi Messi. Sementara itu, Michael Olise turut mencipta rekod baharu Piala Dunia selepas menghasilkan dua bantuan jaringan dalam perlawanan berkenaan, menjadikan keseluruhan 7 bantuan jaringan sepanjang kejohanan. Catatan itu mengatasi rekod 6 bantuan jaringan dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelum ini dipegang legenda Brazil, Pele. Dua pasukan terbaik, Argentina dan Spanyol, akan beraksi awal pagi esok bagi merebut gelaran juara dunia. Skuad La Albi Celeste diketuai Lionel Messi berpeluang muncul pasukan pertama mempertahankan kejuaraan Piala Dunia sejak Brazil melakukannya pada 1962. Manakala La Roja memburu gelaran dunia kedua selepas menjulang trofi buat kali pertama pada 2010. Perlawanan itu turut dijangka menjadi penampilan terakhir Messi di pentas Piala Dunia. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni menggesa penyokong menghargai peluang menyaksikan Messi yang kini berusia 39 tahun mengetuai pasukan beraksi di New York. Sementara itu, ketua pasukan Spanyol Rodri menjangkakan perlawanan akhir akan berlangsung dengan penuh intensiti fizikal dan berkata pasukannya bersedia menghadapi sebarang provokasi.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika Syarikat melancarkan serangan udara baharu terhadap beberapa sasaran di Iran, susulan insiden serangan yang mengorbankan dua anggota tentera negara itu serta menyebabkan seorang lagi hilang di Jordan. Markas Pemerintahan Pusat Amerika Syarikat CENTCOM memaklumkan serangan udara terbaru itu dilaksanakan atas arahan Presiden Donald Trump berkat kuasa pukul 6 petang waktu tempatan. Sementara itu, Israel meneruskan serangan ke atas beberapa kawasan di selatan Lebanon menerusi serangan udara berdilan artileri, letupan, penggunaan bom bunyi dan penerbangan pokok yang mengakibatkan kecederaan. Menurut Agensi Berita Nasional Lebanon, rejim Zionis membedil bandar Haris di daerah Bin Jibil, wilayah Nabatiyah, menyebabkan beberapa orang cedera. Namun jumlah sebenar tidak dinyatakan. Turut ditebang semua pokok yang ditanam di sepanjang jalan di bandar Bin Jibil dalam daerah Sabah. Di Iran, letupan dilaporkan berlaku berhampiran Pulau Hashim dan bandar pelabuhan Bandar Abbas di selatan negara itu ketika Amerika Syarikat melancarkan satu lagi siri serangan ketenteraan terhadap Iran. Agensi berita rasmi IRNA melaporkan penduduk di beberapa kawasan di Bandar Abbas dan Hashim terdengar bunyi letupan sejurus sebelum 4 pagi waktu tempatan. Punca serta lokasi sebenar letupan itu masih dalam siasatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan negara perlu dikembalikan kepada rakyat. Lebih 1.37 bilion dolar aset 1MDB dipulangkan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
4: Ya, dengan pekerjaan lagi dengan doa dan pemenggerak tak jangka alang ngapi ya. Ngak jemaah temu penjirina kami, Man Miri FM, Man Betul Kayan Pemodahu Atang, pekerjaan 6 lebih. Hello.
5: Miri FM. Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

tumon na tak dahon tama kaya na do ani hatu do kay no repa selanga pa tak manhang tok langai japan na tlo ne hito no repa anak tlo kaya to bin nya ma ba ni japan na tlo jam ada ho tu dok no repa selanga pa ni ya tak lama dahon tam kaya tu dok no repa selanga tak lama dah bahasa malaysia na tomba no repa serampang ikan awan tlo te ilo urun penguman hade uripa tlo putong doa. Ya, saya nak man kelak lang labo tak lama dah telok ngeda ni. Kan hari ni telok bos sika duten saya kenap. Awi ni tak nak kata dah te jo dah utama do ani tuduk ndure pas selang apa ni. Kurena ue maten kah tuduk kui lang im pijama migu are dia lakek jo kena awi si de ka payan maten na o kena. Anu tama kanan de. Na elo na kena ematan na kalau ke kena kena I'm a beh kata dah kedua na ngua na emlo sayu tuduk tamam na nanye kena ita upake ke anun tamam taman na takti lo sayu tengah panal an kena ore empade kumni je kena ya saya kena lan kati padong kita pake hade ku nan talok sayu talok lama sayu jaga sayu tiah tak jaga hade ta ah. Dahin hadui laki kabuk deh kena iha amja mapake tuduk relo kena salah iha nuduk ji kelapang menakawa malam deke kena spoon awan spoon ayan kelapang ke kena ya yeah, so kena mendeka bosika duten ada lahu te tuduk kak dia lebui kena neim ha janamin duyu lebin an nusi kawak makang sang nuduk kak ji labu areh kena dah pakai tuduk nak nuduk labu ka bos ka duten. Okey saya so kena bantul lem mana perlu mana kalau lang maju su pejit dahyak dalam kelarah tolak ngedo ni tak jah dah tuduk lepas langap ni tak ji kat lang jan aktif na hulok deh. Sudut gerfu kan tak lama dah bahasa Malaysia nak ya tak lama dahun tam kayaan huluk selangap kan tam apa teman hang telok alang lisang ok pelamana telok tejo aran huluk gerfu deh huluk selangap kan tam ani ha na tam ni itu ke tejo dah lang tam ni tumbun dua ni tuduk daripada selangap tejo kata dah ke tejo tuduk daripada selangap ani tak telon an lok sayu awan tuduk berapa selangapanan alang kedua kayo nun alang jahat dan entak na yung tuduk berapa selangapanin lo dahin alang ketelok hina hino awan kuak melo tuduk berapa selangap masih anan deh anan kata dahau kaya tekjo tuduk dahin selangap dahin negak tekjo kata dahau kedua alang akna mana telok ngap deh hati kayo nun alang jahat dan entak na iyong tuduk daripa selangap ane noh ane nah tak ji dahok tina hati jahat tak manhang telok kayaan magina jahat tak balik mentam kayaan magina jihad ane nah tak udi ok tak lemah dahun tam kayaan jadi untuk tam tak jauh dahok tam gedo ni tuduk daripa selangap ya mentelok lim hari do kayaan Amir FM tak manhang telok alang te kakak agri hadiah ni ya menjam tok kuri lagu lang kenan lian ngau lang ku mak libang TKK.

Lu nama do belana tusu malam ini 20 pita nak dah leh masuk nak negeri alang teh tak lama dari ta Malaysia ya kena kalau alang teh bin tulu sen hado dang perkata ngadeh nak bara dengar mawi teh mana hang telo alang teh ha bin tulu ngio program nyenang rame alang dah na pada ngabilun una anan nuna na pelahu mana telo alang teh ha umaru alang teh ha kampung Kalibar gawai ridim sein alasan alang pahara adat asal daripada warisan budaya dahin lahu alang dang ngabji masyarakat. Ahuin alang dang pubo adat asal masyarakat budaya dahin dang ngabji tak lem urip alang dana jatubut hang dahak komunitianan dalam hadui nangai tengah maju pembangunan komuniti nunana pelahu tak lam hadi iwe Sarawak ngejelo leban ana program alang ana tek kahman bai adat asal seni nunana pelahu melabin ada hak belia Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng tak lam ada hak barana alang teman bai ihak hiak menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah tek bara Perintah Negeri Ngejeloh Persatuan Pergerakan Penyelidikan Dahin Pembangunan Sungai Sarawak Redims sangat temoh. Jadi ji atangaya dalam hadi puboh pahara budaya ngemaju komuniti dahin mihat lahu industri hadi iwi negeri. Ya anan hen aji hadi alang ana ujung minggu ani de malam ado nem ha bau. Dalam mengklarah pejidin kami hari do kaya Namiria FM sayu ngelarah lebih.

Bukan Alex Lihana dalam lagu na alangai geritam tama pejuang dalam program kelihatan dasar tam. Dalam program kelihatan dasar tam lebih ini tama pejuang yang tak nak langkenan hati kumpulan umah bawang hati kumpulan tak nak dikiang dian nak mendahrin telok umah bawang ya telang usan. Alak na tak nak mana telok itong panitama dalam kelarah telok ujung minggu aningwa.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Okey, dengan unalo halane malimbang tino batalion kepitan regimen sempadan pitan RS dang takap aji lake mendale ani alang ageri ngilam 20 kutek avut yap alang bahatna 240 kilogram alam ji operasi brigade kepitan infanteri Malaysia nurepah pitan brigade jihma dahlem di. Jadi ken hat ini tino haduani endahna lepu kumpat 30 minit jihma anggota pitan RS kira tena hadui rondaan dan lahu dalam pesu kaji kelita proton saga alang gaya alang selap haji alan hungai jeleng tanah tehang sempadan. Jadi lim barang basan lahu endah hilek dahin haji kelita proton saga lim barang alang anhilean lahu endah uk men kementerian perdagangan alam negeri dan kosara hidup limbang jadang pejo hadui siasat ngiyo peruntukan undang-undang. Okey, nanti dengar alang unak loh alanai melimbang dahi nanti dengar alang beloh alanai mensibu. Okey, teji lake kira tega menuh klita produk kancil alang nak pakanan melawin alam tusah petung dahi naji klita habulatan hands resident jalan Wong King Ho dahlem di pusat gerakan operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM tino dalam terima dah buka alam pukul 2:34 minit lebih empain akai saya anggota lenai men balai bomba dahim penyelamat BBP Sibu Central Tepala Tatah Ngavan Anan. Jadi ken hati ni men udah latang pala Ngavan Anan dalam nginang tino dah halen riba kelita produa kancelan ini kira keletip hak Ngavan melok hak hunan ti dua laung laan alam lahu melavin dah halen riba kelita alang habeh lahu alam kaya alang sayu. Jadi pasukan bomba pakai ubung khas jadang mebet daha alang kalan anan empayan enuk iha men pasukan ambulan Kementerian Ageh Malaysia KKM jadang pejo hadis siasat. Jadi hadirna pelepak kendahana alam pukul telok pita minit lebih ken hati ni. Okey, menitam lim menanah kuri-kuri surat dengah dan aku si menitam lim lebih ni dan lahu surat dengah dan tam kelenghi te jaka alampiah lebih ajima dan kerana aku sengeri tam te kelenghi jilagu ala kenan Thomas Anyi alam kuma mengmuau.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, masa lebih menitam lim kerana tam pejoh peji tak kelenghi dengan lebih alang enerin Daniela salin dahin anak basa.
2: Saya lebih men ika baun, saya lebih men itam lim. Peji dahik rin Daniela alam dengan lebih. Ani lim dengar. Pitan puluh pertumbuhan dahin organisasi Hangawan Seradin terima geran projek kecil luar bandar MRP belega 64 ribu ligit dah halam di. Menteri Pengangkutan Sarawak Dato Sri Lee Kim Sin Bara hadir menjadi geran anan berguna mensukung hari pertumbuhan alam gem hadui alang berguna halim peringkat. Tolong alang enjayanan jadang menglan pertumbuhan dan manau kahum laan projek aku bahasa ngeluak dan manau kahum laan program alang berimpak bau alam petagang laan hadui ngemaju sosial Hangawan Senadin. Ya baranunan petgu majlis majlis geran HUPIS SUPP Cawangan Senadin Permajaya Miri. Hipunuge alam bahasa Mandarin kereni jadi menhang kemahiran berguna jam menglan anak Sarawak dan petigi alam ekonomi global alang sani maju. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nangen behmen bahasa Melayu jadi bahasa kebangsaan hipunuge alam bahasa Inggeris dan Mandarin berguna alam alam telunga landscape ekonomi alang maring. Hadani berguna lan avin ekonomi Sarawak kahum ngina menhadui ekspor tepala dale habe hipun uge wina men bahasa Mandarin ihana berguna lan jala senang men Sarawak hadui tengaran pelalau ena pejidahin dale hawang. Tavidanan pelitah dale itiraf sije peperiksaan bersama I kebesengelua UEC alang lahu mauk peruntukan 10 juta ligit putung duman mensukung hadui ngemaju sekolah kina khas Sarawak. Ya berenunan jaka majlis kuman malam Perhimpunan Global alang ke-20 Alumni University Nanyang Hakuching malam di. Tinote Jilibu Alumni University alang nepa majlis anan. Kahum pihak pejoh ala bahat tektuk keperluan kunan bangu alang murib hadale hudik. Ani pejoh ana ngejeloh mauk bunusu ji haruk, ijin haruk, dahin majaisin, limna puluh ribu ligit encai pala sekolah kebangsaan Long Palai Baram. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telang Usan, Dato' Dennis Ngau Bara, tolong ana nihana naiman pengarah urusan serikat tempatan Sani Yu Ting Ing, Lim Hadi Mudan, segu dahin anak sekolah dan pejok ana dahin sayu. Ani nihana, avin sangte pala sekolah anan dan pakai alan hungai tua. Kerenalan hubungannya nihana berguna dan mensegu dahin anak sekolah avin ampayan ani dalo kina tek tulung alang ne mendahak kapung tai lawat hungai. Ya baranunan ha sidang media menuh majlis majai tulung ha miri. Ya panunan yang ngina haduanan jadang nangan huina menkahum pihak korporat jatulung sekolah alang tek hadale hudi. Dua lelaki dah ada letam dan polis tahan awin hipun dadah bangsa syabu. Nya dah hobara alang naiman ketua polis daerah Kuching, ACP Erickson Naga Syabu Bara, dawa alang umun telok pluji dahin telok plutusu duman anan gak takep Haji Ngawan jelang stutong Kuching. Menhadui pelesak anak, polis pesuk dadah bangsa syabu bahat 5.05 gram dan kiok belegah 555 ligit. Menhadui pelesa atas sengitian menglan lim dawa positif dadah bangsa metafitamin dan amfetamin. ACP election menglan hadui takap anan ena alam ji kenyataan media ha Kuching. Yalahu bara ji menhang dawa hipun rekod jenayah lampau. Lim dua suspek kanan entahan darah telok daw. Kes ansiasat haida section jatuh puluh tusu kanun prosedur jenayah dahin section telok puluh pitan A bakah G akta dadah berbahaya puluh pitan 52. Degah ni pah momen radio kayan Miri FM. Keren bangu alang meloha pat daerah alang bahagian Samarahan, dan hipun ngoyok karen alang hui stabil alap tipoh dua duman alang sang nayani. Menteri Utility dahin Telekomunikasi Sarawak, Dato' Sri Julaihi Narawibara, ani sa'ena ngejeloh projek metuk jatuh 20 km sistem kabel voltan sederhana berpenebat MVCC alang maget ena jarunani. Projek anan sama oksayu mengkunan bangu alang meloha dale Asa Jaya, Sadong Jaya, Simunjan dahin Sebuyau alang kereni pakai sistem kabel terbuka loka. Rangkaian utilitianan sang en petangan alam metuk kabel hahida banget aruji puan sayak kilometer ngejeloh batang Sadong. Projek belegah jatuh 50 juta ligitanan ena bulan pluji duman alang lalau dahin en kio pahalum bulan plu dua duman 2020 saya. Dato' Sri Julaihi Bara nunan mendahak RTM menuh na hadui lawatan pala tapak projek MVCC ha Sadong Jaya Dawani. Beh menbahagian Samarahan projek namai sayu sistem MVCC ala ena pejiri ha mukah dahin dalat. Jatuh 72,000 pitanatuh 55 company ala udafta ha hida sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS Halim Dale atang plus saya dau bulan tu suani. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kos Sara Hidup, KPDN Dato' Amiza Muhammad Ali Bara, 20 saya libu jatuh 27 company ala Udafta Ha Sabah, Sarawak dahin wilayah Persekutuan Labuan. Ani ena menu hadu mekanisme subsidi diesel bersasa ena ha telok wilayah, matau menji dau bulan tu su alang lalau. Menlimanan, plus saya libu tu suatu tu 10 company ala u daftar ha ida sektor ha di mudan ha ujung tanah. Tu 1,240 company u endaftar ha sektor mudan alang hipun alang company hipun melawin jeep dahin truck kip pickup. 2,046 ala laan endaftar ha ida sektor ha di mudan awam. Sakahum pendaftaran ena jadi tada alang sayu alang naiman SKDS H Sabah, Sarawak dahin Labuan. Ya baranunan ha sidang media menu majlis mejekat fleet SKDS H Labuan Dawani. Alam tuk anan company ala ululus ha ida sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS enangan jatai akai lah laukat fleet men company nyak alang te'ala bahagian. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Dahin Kos Sara Hidup, KPDN Dato' Amizan Muhammad Ali Bara, pakai kat fleet berguna, jadang menglan putung transaksi ala ena dan ngalung dahin dan ngurang risiko salah pakai subsidi. Kerana men company alang tekep ala subsidi B nusipayan daftar, dang maten pengakai ngejeloh portal My Subsidi. Alam tuk alang pihak Amiza Bara, Upis Menteri na kereni alam inang ngeluak tek tuk sadeng pet mai sayu SKDS peji dahin Upis Kewangan beh men ngejeloh sesi libat urus dahin pelita dale Sarawak, Sabah dahin Sarawak jamenglan keperluan operasi hangafan lahu en ala kira. Nunana dengan lebih alam en Muhammad Al-Hadi Samsawi dahin Ratna Saimin usang men amin dengan RTM Kuching. Saya lebih dahin salam Malaysia Madani.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

tambah kadar bantuan SDR SARA diperhalus. Kekerapan jalan ramah Madani dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kerajaan akan terus memperhalus kemungkinan meningkatkan jumlah bantuan untuk rakyat, termasuk sumbangan Tunai Ramah STR dan sumbangan Asas Ramah SARA. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan mengenainya akan mengambil kira keadaan ekonomi semasa.
1: Saya beritahu kalau keadaan ekonomi mengizinkan, saya telah bincang semalam, hari Sabtu petang. Saya panggil juga Ketua Sebesar Perbandaraan, bincang apakah mungkin kita tambah lagi saraman.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengingatkan semua menteri, timbalan menteri serta pemimpin agensi kerajaan supaya tidak menggunakan kedudukan mereka di peringkat persekutuan sebagai modal berkempen dalam pilihan raya negeri. Tegas beliau, mana-mana anggota pentadbiran yang mahu berbuat demikian perlu melepaskan jawatan masing-masing bagi menjaga disiplin serta keharmonian kerajaan perpaduan.
1: Kalau dia pegang jawatan di peringkat persekutuan, kemudian dia tak boleh serang dan jadikan ini sebagai satu medan politik menyanggah, kerana dia kena jaga juga disiplin. Kalau dia pilih nak buat begitu, dia harus undur daripada jawatan dia.
0: Berhubung isu kerugian pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP dalam e-fishery, Datuk Seri Anwar memberitahu beliau akan memberikan penjelasan berkaitan perkara itu di Dewan Negara esok.
1: KWSB itu dia betul dia bawah keseluruhannya, tapi ini syarikat kewangan memegang pencin, ada pencin, ada panel pelaburan, ada lembaga, dia tak lapor kepada kita. Tapi saya tak mau bagi alasan, biar kita bagi apa faktanya besok di Dewan Negara.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kementerian Komunikasi akan bekerjasama dengan Institut Akhbar Malaysia dan Majlis Media Malaysia bagi memastikan paparan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan dibuat dengan tepat. Menterinya Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, kerjasama itu juga turut melibatkan syarikat media, terutamanya kandungan yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI tidak menyalahi spesifikasi jalur gemilang.
2: Aktanya tersendiri, tapi kita akan ambil langkah pertama iaitu menasihatkan. Dan kita akan cuba berhubung dengan mana-mana pihak yang sekiranya mereka telah tersalah menghasilkan kandungan ataupun tersalah mengibarkan, untuk menasihati mereka supaya memperbetul. Sekiranya tidak dibetulkan atas apa-apa sebab, kemudian kita akan teliti apa tindakan susulan yang wajar diambil.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian selepas majlis pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh. Kekerapan penganjuran program Jalan Ramah Madani PJRM akan ditingkatkan mengikut keperluan setempat bagi membantu meringankan beban kosan hidup rakyat, terutama di kawasan yang berdepan harga barangan lebih tinggi. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosan Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali berkata, ketika ini PJRM diadakan sebanyak 9 kali sebulan di lokasi terpilih di seluruh negara.
3: Usulkan kepada Kementerian Kewangan apa kaedah. Tapi immediately di peringkat KPDN, saya fikir yang saya sebutkan tadi, kita boleh tambah jumlah jualan rahmah tu dulu. Di samping kita mencari apa long term solution, ini program sedia ada yang boleh di peringkat KPDN kita adjust peruntukan untuk kerapkan penjualan. Tapi ini dalam bentuk intervensi. Jadi apa mungkin solution jangka panjang yang boleh kita lihat.
0: Jelas beliau, pelaksanaan PJRM turut mengambil kira pandangan peniaga runcit yang bimbang penganjurannya secara terlalu kerap boleh menjejaskan pendapatan harian mereka. Sementara itu, di Kelantan, KPDN menggagalkan cubaan menyeludup 20.4 tan minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi Optiris Bersepadu 4.0 dalam 3 serbuan berasingan di Pasir Putih, Pasir Mas dan Tumpat. Ketua Pegawai Pengetkuasa KPDN Kelantan, Ashwadi Jaafar berkata, operasi itu turut membawa kepada penahanan 3 lelaki tempatan bagi membantu siasatan.
4: Ini adalah kira rapasan yang terbesar lah setakat ini di Kelantan, melibatkan jumlah yang banyak lah dengan lori. Kita sedang menjalankan siasatan lanjut untuk mengenal pasti punca bekalan, rantaian dan juga ke mana sebenarnya minyak ini akan dibawa dan dari mana punca bekalan ini didapati.
0: Ashwadi Jaafar. Isu pemilik projek perumahan rakyat PPR yang menyewakan kediaman mereka kepada pihak luar termasuk warga asing perlu dipandang serius kerana menjejaskan matlamat asal membantu golongan berpendapatan rendah. Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Dato' Sri Johari Abdul Ghani berkata, tindakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur menghentikan penjualan rumah tersebut adalah tepat ekoran berlaku penyalahgunaan oleh segelintir pemilik.
5: Yang dalam satu bangunan tu mungkin 20% boleh beli, 80% lagi tak boleh beli. Jadi bila di PKR dulu pada tahun 2012 jual rumah ni kepada 20% tu, dan 80% tu masih menyewa. Tapi yang 20% tu bila dia dah beli, dia kena bayar maintenance cost. Dia tak bayar maintenance cost. Jadi bila dia tak bayar, DPKL tak boleh buat apa. Akhirnya DPKL kena betulkan semua lift yang rosak, infrastruktur yang rosak, semua dia kena buat. Sedangkan yang beli cuma 20%. Dan akhirnya 20% ni pula, bila dia dah tak lagi duduk tempat ni, dia sewa pula rumah yang dia beli murah tu kepada warga asing. Jadi ini masalahnya.
0: Dato' Sri Johari Abdul Ghani.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pengendali England Thomas Tuchel memuji semangat juang dan ketahanan luar biasa anak buahnya selepas skuad The Three Lions menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penentuan tempat ketiga. Katanya, pasukannya mempunyai kurang sehari untuk membuat persiapan menempuh perjalanan beribu-ribu kilometer lebih jauh berbanding lawan serta berdepan cuaca panas. Tuchel juga mengakui kekecewaan gagal mereka pentas akhir akan terus dikesali. Sementara itu, Ketua Jurulatih Perancis Didier Deschamps menyifatkan aksi hampar pada babak pertama sebagai punca utama kekalahan kepada England sambil mengakui kesilapan taktikal berpunca daripada kelemahan perancangan sendiri. Deschamps memuji kebangkitan luar biasa anak buahnya yang hampir menyamakan kedudukan pada penghujung perlawanan penentuan tempat ketiga Piala Dunia. Kekalahan di tangan musuh tradisi itu sekaligus menoktahkan perlawanan ke 185 dan terakhir bagi Deschamps sepanjang mengendalikan pasukan kebangsaan itu sejak 2012. Hujan lebat dan ribut petir menjejaskan persiapan Argentina-Spanyol menjelang perlawanan akhir Piala Dunia di New Jersey. Menurut kenyataan Persekutuan Bola Sepak Spanyol, skuad La Roja terpaksa membatalkan sesi latihan di padang latihan Meilani, New Jersey, selaras dengan protokol keselamatan Amerika Syarikat. Argentina pula memulakan sesi latihan terakhir mereka lewat 45 minit daripada jadual di Morristown. Amaran ribut petir dan banjir kilat di sekitar kawasan metropolitan New York dan New Jersey turut dikeluarkan. Penambahan jumlah peserta Piala Dunia daripada 32 kepada 48 pasukan terbukti berjaya. Demikian menurut analisis kumpulan kajian teknikal FIFA. Bekas pengendali Arsenal, Arsene Wenger, berkata kebimbangan bahawa perluasan kejohanan itu boleh membawa kesan buruk kepada sesetengah pasukan kecil tidak menjadi kenyataan. Beliau turut menyifatkan mutu kejohanan kali ini sebagai sangat tinggi. Ini memandangkan jurang antara negara kuasa besar bola sepak dengan negara lebih kecil semakin mengecil.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, 5 mangsa kapal KM Nurul Salsa yang karam di perairan Sulawesi Selatan Indonesia ditemukan selamat selepas 4 hari di laut, manakala operasi mencari 20 lagi mangsa yang masih hilang diteruskan. Mereka diselamatkan berhampiran Pulau Matalang selepas ditemukan sebuah bot nelayan yang melalui kawasan berkenaan. Menurut Agensi Mencari dan Menyelamat Indonesia, kesemua mangsa terselamat dengan berpaut pada uncam digunakan nelayan tempatan. Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Makassar Muhammad Arif Anwar berkata, 5 mangsa itu menerima rawatan perubatan dan menjalani pemeriksaan lanjut. Pasukan Israel menceroboh wilayah Quneitra di barat daya Syria dengan menggunakan 6 kenderaan tentera. Menurut agensi berita Arab Syria, kenderaan tentera itu bergerak menuju empangan Qudna di kawasan tengah luar bandar Quneitra, manakala drone berlegar di ruang udara kawasan berkenaan. Kejadian berlaku ketika Israel terus melakukan pelanggaran berulang terhadap kedaulatan Syria. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tambah kadar bantuan SDR SARA diperluas. Kekerapan jualan ramah madani dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.

2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang bakal menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekarang mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: Okay, masa lebih mani tamlim kalian terpajah paji alam segmen dengar kali A dan dengar kali A langguna loh ala nama Bintangor tidak larian saati 2026 petgu dahin daw Sarawak dan mejat kahum tu suatu dah ala naiman kahum naan daerah dalam di ahli Dewan Undangan Negeri Adun Maradong Datuk Ding Kiong Hing Bara tino anan hati tada sukungan ala naiman masyarakat teh hadui komuniti nusihat tua dan mejat dah ja deng angioh ge urip alam mage bilahu dan dah kejelang ji dahin ji alanelahu ihati pengerusi pengelola larian saati Hari Sarawak 2026 ihati Li Chehwa penolong pegawai takbir pejabat daerah Meradong Abang Noramin Fatullah Abang Hadi ketua bahagian pengurusan daerah KBPD Meradong ASP Jonathan Nyangalaga, penolong penyelia pejabat pendidikan daerah Meradong, Joseph Ling Suying, nelahu pembantu pustakawan majlis daerah Meradong, dahin Julia MDMJ Ricky Bakit. Okey, kita dengar alang unak loh, alanai menbintangor. Dengar klik ahlang kedua Leneman Kuala Lumpur Tino Alam Kejohana Badminton Terbuka Jepun 2026 melanda hana dalam di T2 wakil daleh anda habat alam saingan separuh akhir hak Tokyo. Tino dua pasangananan ihati Jimmy Wong dan Cheng Suyin dan lahu Goh Zife dan Nur Izzuddin Rumsani alang emdang pejoh Kliah tepala final. Jadi dalam kategori beregu campuran, Jimmy dahin Suin kalah dahin Tang Chunmen dahin Si Ying Sweat. Bemon Anan Zife dahin Nur Izzuddin Lahu kira kalah dahin Kim Won Ho dahin Seo Seung Jae alam keliah alang dahna dara 50 sayak minit. Okey, nanti dengar alenai man Kuala Lumpur dahin dengar halang beloh alenai man Miami Amerika Syarikat. Jadi bintang Perancis sihati klien Mbappe kira iha alang nagol alang kahum alam sejarah Piala Dunia menui hadana rekod 20 gol. Alam aksi penentuan Lubun Telok Jih Madi. Dua gol alang Mbappina dan mapeng 22 gol alam 22 hangun tepetek hak pentas Piala Dunia. Tinui halahu dan pekalah rekod Messi. Okey, nanti dengar ala Naiman Miami Amerika Syarikat. Okey, manitam lima nana kuri-kuri dengan kelihan aku si manitam lima lebih ni. Lelahu dengan kelihan dengan tam kelengi te jaka alampiah lebih jima.
1: Hai adik-adik, silakan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil 2026 anjuran RTM Sarawak. Penyertaan telah pun dibuka. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu, anda lah bintang yang kami cari yang akan mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan. Syarat-syarat penyertaan bintang kecil adalah seperti berikut. Kanak-kanak, warga negara Malaysia, berumur 7 tahun hingga 12 tahun dan yang paling penting, tak pernah menjadi juara kemuncak bintang kecil sebelum ini. Anda dikehendaki merakam video nyanyian secara melintang ataupun horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda menggunakan tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak hashtag section TV RTM Kuching selain daripada tag FB section TV RTM. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan @gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan juga alamat. Jom! Jangan lepaskan peluang ini. Mungkin anda yang kami cari.

Ya, ragu nak teman teman Tony Peace Band ragu ada dan napa jam tadi studio Madin 20 minit lepas pukul 6 Sungai Mendu. Selamat Sungai Mendu ke Soprek. Salam Malaysia Madani ke Damai ke Soprek.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bian sedoina disukup kena ka berani minyi di join kamera kemeyeh RTM Sarawak agi media peluang nyengan ja tak sama-sama sua dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redo ngatur so 20 di tarikh 26 Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul pri isan-isan dek pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmain dek taruh perusahaan bian perwatakan dikena pandai menyunga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang ada rebus baga ingan manyah kembut teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngak penyampai berita TV RTM Sarawak 20 main dek taruh 20 Julai di RTM Kuching.

0: lagu Adi dan Tanjuk Jam tadi Studio Madin mempukar Mai Sing Arum. Jadi sama-sama kedengar program Aran Pemudik.
1: Selamat tahun minggu Kasih Prug. Aku Uri Penjoni Libar Sok Rijang Niken. Bila apa dengi Kasih Prug berata Darab Aran Program Aran Dip Ia dan minggu hati Ngetapi juu program hati Atapi juu i nganyanyi.

Champion PRN, Perdana Menteri ingatkan jangan serang rakan kerajaan perpaduan. Jualan Rahmah, STR dan SARA diperluas menjelang Belanjawan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Ahmad Muzaffaruddin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

angan minat jadi pengacara TV saman basa agah bien sedena diskup kena ka berani minyo di join kamera kemaya RTM Sarawak agi media peluang nyanyan ja atak sama-sama suak dalam uji bakat pengacara TV saman penyampai berita TV RTM Sarawak adi redong ngatur so 20 main di taruh puluh anugerah Julai 2026 di auditorium P. Ramli RTM Kuching uji bakat 20 guru so pukul pri isan-isan di pukul 5 sumi anu. Syarat uji bakat ini, rakyat Malaysia berumur diasas mengmai nek taruh puluh sewak bien perwatakan dikena pandai minyu ngga bahasa dalam bahasa Melayu saman bahasa Inggeris kak pandai dalam bahasa etnik ia dia peluang dia rebus baga ingan manyah kembut teban manuskrip akademik ngan kak uji bakat pengacara TV ngga penyampai berita TV RTM Sarawak 20 mai nek taruh puluh Julai di RTM Kuching.

kemas supplement so Brenda Lee ngah ragus kasa dia jatuh many rivers. Jadi ingat ne atak menegaka penerbana program ta yen all this mingwati ta ngaramati. Terima kasih ka sok preg amai agi bersama ngaku serabi sega sok nga puun program ta awar deja. Jadi harap sok preg ta mehraman nga pemain peragu adi mukodong main yen sok preg mingwati. Banyak kemet atak ada berapa dingi di anu kajam adi samah minggu bau ngata kedengah ragu sok artis adi berkeningi. Ragus kasen di drum all this mingwati ta ngaramati ragu dok teban pada Bob Dylan nga ragu adi den lay lady lay. Jadi negata berdapat bau, ku juga nasramat ngarem ka sopreg, ka damai ka sopreg.

diteban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atau seramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedah rukuk dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet mok begep in kosong. Pesanan mesra hati sok KE di RTM.

0: Dari waktu saya ucap terima kasih kepada Alex. Alex itu minta fund dari Federal dan kita akan sokong daripada fund state 2 untuk membangunkan jalan di sebelah sungai. Pertama, saya katakan Alex, Alex, you have to build a bridge first. Satu jembatan daripada Bandar Kapit ke sebelah sungai. Dan kita akan bangunkan bandar yang lestari alam sekitar, yaitu Green. Green Township mungkin yang pertama di kawasan ini.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

The quality YFM Bidaya ngeban kita melawat neg Pasar Bau. Pasar Bau ini buah pasar ada timagah dengan lumbung emas lebih kurang 2/2 kilometer mesu penerai Kuching. Dua buah kawasan penerik penami di kawasan ti Seninceh Tahang dan Mijog di kawasan Lumbung Emas ti. Ferry Camp ini buat tahang dah ada di kawasan Bau. Tahang ti di kawasan penerik penami di kawasan Krokong Bau dengan di bebak meret tahang Binyuh ti. Ada tungkang batu ataupun stalagmite. Dah abinah ihong macam turat batu dah timengen. Lebih lagi, bala penami dah minat ngumit gamar sebab kawasan dah abit tahang ti ada tuhos Jawa Siru. Ngunah ihong macam gaya tigama Jawa Siru dah turat-turat batu dah abit tahang ti. Anyan samin modern metunah dah bebak tahang tinan bala penami gatuh merut neg abit tahang ti. Selain tinan mijog ninyau tubek kawasan timengen dah bengih dengan debebak tahang gua angin Seninceh tahang batu Binyuh dan tabing sungai Sarawak demetinatap di kawasan Tuan Simpan pada ofis Tuan Sarawak jaji pinarik penami ngajung kawasan Bau. Gua angin juga ganana sebab angin babi ngumpo masuk abih tahang ngaban angin luah nyepa. Bala penami boleh meret abih tahang sebab mesedia jimatan kayu da abih tahang dinan panu ntubek manuk timpilis dengan kideng dan mudip da abih tahang ti. Selain kenyam pimabi angin da ngumpo mesu abih tahang ti. Emas tagi mula dapud da kawasan Bau beda ini orang besina da kawasan Pengkalan Tebang. Ini peristiwa berlaku wang sawah semung mahi taruh puru iju da piganan Gold Miners Rebellion. Wang lebih beribu-ribu orang da kenabus da abih tahang. Wang sawah semung mahi rimu puru iju kerja ngelumbung emas dan Bau tundah pada Borneo Company. Company ditutup wang sawah sung prii 20 ni. Info ti duktaban pada YFM Bidaya RTM Kuching.